0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive time na Kiss FM radiju.
1: Ćao ekipa, dobar dan, dobrodošli, počinje naše druženje, naša vožnja. Poseban oprez za vas za volanom, uz dobar ritam, saobraćana špica je lakša. Ja sam Rusmir, tu sam do 18 sati.
0: Vožnja uz Drive Time, svaki radni dan do...

0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive time na Kiss FM radiju.
1: Uspori, veže se i ne zaboravi pojačati Kiss FM. 3 sata super ritma za laganu vožnju od 15 do 18. Da ponedjeljak bude lakši, a petak najbolji. Ja sam Rusmir, a Drive Time je svaki radni dan na Kiss FM.
0: Vožnja uz Drive Time svaki radni dan do...

0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive time na Kiss FM radiju.
1: Kada stojimo na crvenom, 90% ljudi ima osjećaj da je njihova traka najsporija. U stvari svi stoje isto, ali nervi rade svoje. Uz dobar ritam, saobraćana špica je lakša. Ja sam Rusmir, tu sam do 18 sati.
0: Vožnja uz Drive Time, svaki radni dan do 18 sati.

0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive Time na Kiss FM radiju.
1: Ćao ekipa, dobar dan, dobrodošli, počinje naše druženje, naša vožnja. Poseban oprez za vas za volanom, uz dobar ritam, saobraćana špica je lakša. Ja sam Rusmir, tu sam do 18 sati.
0: Vožnja uz Drive Time, svaki radni dan do 18 sati.

0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati Drive Time na Kiss FM radiju.
1: Uspori, veže se i ne zaboravi pojačati Kiss FM. 3 sata super ritma za laganu vožnju od 15 do 18. Da ponedjeljak bude lakši, a petak najbolji. Ja sam Rusmir, a Drive Time je svaki radni dan na Kiss FM.
0: Vožnja uz Drive Time svaki radni dan do 18.

0: dan. Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive time na Kiss FM radiju.
1: Kada stojimo na crvenom, 90% ljudi ima osjećaj da je njihova traka najsporija. U stvari svi stoje isto, ali nervi rade svoje. Uz dobar ritam, saobraćana špica je lakša. Ja sam Rusmir, tu sam do 18 sati.
0: Vožnja uz Drive Time, svaki radni dan do 18 sati.

0: Svaki radni dan od 12 do 14 podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Ako baš u podne voziš ili si na poslu i radni dan je usporen, tu je Kiss FM od 12 do 14 sati, ritam tvog dana. Ja sam Saša i čekam te svaki radni dan od ponedeljka do petka. Ne propusti podne na Kiss FM-u.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.
2: I took the long road across the ocean.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Dobre vibracije, pozitivna energija i puno dobre muzike za tvoj super dan. Svaki radni dan te čekam spreman upravo za to. Budi tu.
2: Podne sa Sašom.
0: Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati Drive Time na Kiss FM radiju.
1: Ćao ekipa, dobar dan, dobrodošli, počinje naše druženje, naša vožnja. Poseban oprez za vas za volanom, uz dobar ritam, saobraćana špica je lakša. Ja sam Rusmir, tu sam do 18 sati.
0: Vožnja uz Drive Time, svaki radni dan do...

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Budi tu i iskusi ono najbolje što radio nudi, bilo da si novi ili nas stalno slušaš. Podne je tu da tvoj dan učini još boljim. Pridruži mi se od ponedjeljka do petka, jer pratim ritam tvoga dana.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

0: Mi te vodimo kući svaki radni dan od 15 do 18 sati. Drive time na Kiss FM radiju.
1: Uspori, veže se i ne zaboravi pojačati Kiss FM. 3 sata super ritma za laganu vožnju od 15 do 18. Da ponedeljak bude lakši, a petak najbolji. Ja sam Rusmir, a Drive Time je svaki radni dan na Kiss FM.
0: Vožnja uz Drive Time svaki radni dan do 18.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Dobre vibracije, pozitivna energija i puno dobre muzike za tvoj super dan. Svaki radni dan te čekam spreman upravo za to. Budi tu.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Istatem radiju. Podne sa Sašom.
1: Ako baš u podne voziš ili si na poslu i radni dan je usporen, tu je Kiss FM od 12 do 14 sati, ritam tvog dana. Ja sam Saša i čekam te svaki radni dan od ponedjeljka do petka. Ne propusti podne na Kiss FM-u.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.

sva svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Dobre vibracije, pozitivna energija i puno dobre muzike za tvoj super dan. Svaki radni dan te čekam spreman upravo za to. Budi tu.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radiju.

0: ćemo dalje po najbolji ritam za tebe.
1: Slušaj Kiss FM radio.
0: Kiss FM.